0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja,

0: Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Za mog najdražeg nećaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Voli te teta najviše.
1: Ligu, ligu! Čekaj, čekaj! Stani, stani! Deco! Vreme je za tort!

Dragi Lovro, neka ti ovaj dan donese sve što ti srce poželi i neka svaki trenutak bude ispunjen radošću. Sretan prvi rođendan, žele ti Ujo Marko i Ivana.

Za mog najdražeg nečaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

na mok najdražeg nečaka Lovru. Sretan prvi rođendan. Želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

0: Dragi Lovro, neka ti ovaj dan donese sve što ti srce poželi i neka svaki trenutak bude ispunjen radošću. Sretan prvi rođendan, žele ti Ujo Marko i Ivana.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za

0: kako ti je, sine moj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je.
1: Za mog najdražeg nećaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

Dragi Lovro, neka ti ovaj dan donese sve što ti srce poželi i neka svaki trenutak bude ispunjen radošću. Sretan prvi rođendan, žele ti Ujo Marko i Ivana.

Za mog najdražeg nečaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

Za mog najdražeg nečaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

Body. Body. Dragi Lovro, neka ti ovaj dan donese sve što ti srce poželi i neka svaki trenutak bude ispunjen radošću. Sretan prvi rođendan, žele ti Ujo Marko i Ivan.

Za mog najdražeg nečaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

mog najdražeg nečaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

Za mog najdražeg nečaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Lovro, neka ti ovaj dan donese sve što ti srce poželi i neka svaki trenutak bude ispunjen radošću. Sretan prvi rođendan, žele ti Ujo Marko i Ivana.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: A možete mi pustiti pjesmu Zagorska ljubav, ne znam da se tako zove. Ona Zagorca sam upoznala, ništa ga nisam razmila.
0: E sad, ne znam da li je baš to
1: Zagorska
0: ta.
1: Zagorska ljubav mi se čini da se zove.
0: A možda u duetu ili samo žena pjeva?
1: Nije, samo žena pjeva.
0: Samo žena pjeva. Jaj.
1: Zagorca sam upoznala, ništa ga nisam razmila.
0: Onda mislim da nije to Zagorska ljubav, to je nešto drugo. Budem si ja zapisala, Zagorca sam upoznala.
1: A ništa ga nisam razmila i na kraju sam se u njega zaljubila.
0: Ništa ga nisam razmila. Dobro. Evo, budem pronašla, vjerojatno imamo. Imate,
1: ja sam ga čula.
0: Da, onda se malo nekak drugačije zove, ako samo žena pjeva. Može, eto, budemo pronašli. Uživajte, hvala vam.
1: Ajde, lako noć.
0: Lako noć, bok, bok. Pa ćemo onda naravno i to pustiti večeras u našem večernjem čušpajzu. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer. Da može pjesma Ne čite se niko kako živim ja?
0: Može, naravno.
2: Lijepo vam pozdrav, puno hvala i laku noć.
0: Laku noć, hvala i vama, do slušanja. Svirajte noćas uz vaše zvuke, nek se do zore pije. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Kristika.
0: Lijepi vam pozdrav.
3: Jel sve pod kontrolom?
0: Koliko može biti je, eto.
3: Tako i treba, samo držić vrsto.
0: Budem.
3: Da ništa ne pobegne.
0: Potrudit ću se.
3: Daj mi reći, dugo se nismo čuli, jel možeš pustiti pjesmu Minut srca mog?
0: Naravno da mogu.
3: Ajde, od srca ti se zabavljujem i želim ti lijepu i ugodnu noć.
0: Također i mi vama. Hvala vam puno. Ugodno večer.
3: Ajde, bok.
0: Bok, bok, do slu.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Za svakog ponešto, za svakog poneka glazbena želja prema vašem odabiru. Uskoro novi blok glazbenih želja nakon dva glazbena broja u nastavku koje ste si vi poželjeli. To je Tanja Žagar i Tiho tiho čas beži i Tomislav Brajša je njegova Kristinka. Eto. A onda kreće novi blok vaših glazbenih želja, pozivi i poruke, sve ćemo to pročitati u jednom. Pa evo, javite se, pišite i dalje na 0915616622, SMS, Viber, WhatsApp i naš Face, a bit će prilike eto i za pozive. Pripremite si broj 0425055505 i ostanite uz nas, to je ono najbitnije, uz dobru glazbu, glazbu koju ste vi birali. Eto, čujemo se uskoro, a sada slušamo jednu Tanju Žagari, Tiho tiho čas beži. Eh, bome, beži.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I eto nas na samom kraju velikog večernjeg džuboksa, večernjeg Ćušpajza, kako god. Imali smo tu dva bloka džuboksa, vaše glazbene želje idu nam u nastavku programa. A mi se družimo ponovno u četvrtak, tako je. Sutra ćemo malo odmarati, a u četvrtak se ponovno družimo. Sutra ujutro stiže vam kolegica Almira Koren. Biće dosta toga sutra na rasporedu i gostovanje. Stiže nam načelnik općine Sračinec u goste. Znate da se uskoro obliži obilježavanje Miholja i zanimljivi koncerti u Sračincu, koje smo već najavljivali u našem programu. Sutra nešto više detalja. Naravno, bit će tu i sutra na rasporedu emisije GDPR, a u četvrtak svakako očekujte još jedan novi dan. Puno toga, pa evo, pozivam vas da ostanete u nastavku večeri uz program Sjevernog FM-a. Dakle, sutra cura pred mikrofonom, ujutro Almira, kasnije vam se pridružuje Erika. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Želim vam laku i ugodnu noć, odmorite se, naspavajte se i šaljem vam velike pozdrave. Bok, do slušanja.
0: Ćušpajz, od svega pomalo. Za

Jukebox 705. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.